0: ni dabo dabo.
1: Boom chiki, boom chakala. Chiki.
2: Nanya gani vamtana kavugo Grace. Mbera wano wenyene kamwanyi mukunja zone. Wani nakaloke na nyangalokubu. Ntite ise anga munywa. Paka we nanywe dene saga kasandike aka kalimu. Milioni emu. Ngezo laba lironga vangu vidanga vanga ambatu jituli kuja. So I'm very happy to be a winner. Look, boom, oye.
3: Boom, chakala. Akomyewo, namanyi gamirundi ebiri. Wefunile rock boom, oba silverback energy. Kemena wansi wakasani kira, chola bacho wangula. Rock boom, amanyi gaba wanguzi. Ebyo kunywa bya amanyi, sibirundi eri abana, abachala abembuto, bamama abayonsa, n'abata kwatagana na chirungo cha kawa. Akasanyo kanu kakakasibwa National Lotteries and Gaming Regulatory Board. Eraka kasera kagire.
4: Bato kugamba mpari dekmenya tutegeza program ikusonsolira mawulire agabono nagemu naira gagasenge jadwa baka kensa sakuno kukakuba mutochi ndipo gibate musiona
5: basirikali begwangira America bagenze maso nokubera anti bafune bisago helicopters ne zi damaging bwa wakatinge gwangira America bachagina maso nokubera anti babinkana ne gwangeri ya Irani abahusi bali nache balangiride
4: wono munsi ya Uganda kukalu Afrika, wamuni kukalu Bulaya.
5: Amerika tubuli damanya gaba sirikali baya batidwa. Pentagon ni bavudeo ni baka kasa Lieutenant Taylor James Feehan. Wa miaka 25. Kosane Private Isabella Gonzalez. Miaka 19. Bebarwanyi ba Amerika bagenze maso nokubira nti batibwa mu bulumbaganyi. Obwakolebwa mu gwangira Jordan ku lunaku lwoku 5. Irani bwe yakasuka nekuba netaba Amerika babiri.
4: Program mpuri dekamenya. Wamiju David ongone bishno noko. Ukufa kumande, ukutoka luna kuroku tano. Sawa mwenda, ukutoka kusawa kumine mweza kuungese. Mpari dekamenya, bila bila mkaga, na yosto kumpia. Imu noti, musambu. Akawumusi mwenda, akawumusi mwenda. Halo FM. Ikura, diyo mtu wabulijo.
6: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدى محمد صلى الله عليه وسلم وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أبد دعاء الله نابز نبا الله ثم تندرز الله جل جلاله أتندبوا نام تندى قوة قوله أينيك سأل الله سبحانه وتعالى تابو تكيرو بسونه أتوقع لنيو الله سبحانه وتعالى مقرآن آية نيند زوج الأمانك أبارك الذي يقرأ الله تعالى في سماء قلوب وتعالى في أسماء وقمر منيرة يتيك وقوة دبا يتيك وقوة منين يتيك وقوة ميزي نازتيك وقزا سنسينو بغادة وانالبتيوا وانالبتيوا وانالبتيوا
4: Kumiasa tugoka. Tukwetu uruzensiona. Uli kumacha. Netukususulira mwurile. Ingabu gabante. Kosemu singa wabulaya.
7: Embere genda echuka. MQ-9 drone. Ya musajja mu America abasajja bagitadde kutaka balemeddeko bagamba ensobe ekome lekatulaga omuntu essomo
8: amazzi ageggwanga era Irani agokunywa amayonjo makube gajjo
4: mukukuleke ensonga semasonga wakati mu ddwaniro
7: tugenze mu leve ya bomu
8: mwebeerere mbagambye abali mu Kuwait waliwo gwe nalabula waayita ennaku nnya yasooka kuwakana talina kugulu ali saiza masaka eyo kiwangala yakomawo kikompola
4: weyongere okumanya buli kumakya okuva ku saawa 12 kitundu paka ku saawa 1 ez'okumakya mu kanyumiro weyongere okumanya
0: omwavu asobola okuba ne mmotoka, omwavu asobola okuba n'ettaka, omwavu asobola okugenda ebweru, naye waliwo ebimu nga Allah abiwa, nga abiwa abo musinahya obulamu bwokka Allah bwakuwa. Batugamba abamanyi nti ngule yagamba tajun ngure ala ruusin ahya, naye ngure yebera ku mutwe gwa mulamu, naye omulamu munda ye ngure yetuyaba atajiraba yomubadu ayinza okutegeera embalirizira, yayinza okutegeera nti okutambula okuva e Kampala n'ogenda e Masaka n'ogenda e Kyotera n'ogenda e Munyonyo n'ogenda wa, yayinza okutugamba nti baganda bange tuyina emirembe gitambula, atuwadde emirembe Allah tumusiime. Hadithi ya nubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yatugamba man asbah minkum aminan fi sirbihi muafan fi jasadihi indahu kutu yawmihi faka annama hizatu laku dunia. Ebibanda yagantu wabikuwa bibisatu wabikuwa nobango obirina abakuwa densi oba musanyufu oina kwebaza mabyo byonna byatumenyedde sallallahu alayhi wa sallam temuli mmotoka mubyatumenyedde temuli siyadindi agambye man asbah minkum aminan fi sirbihi bwobukesanganga ngaolina freedom eddembe wewangalira osobola okuva mubidaali nogenda kuuga noyamukakiwamuko ogendeendeote muafan fi jasadihi nga toli kuddagala toli kuddagala okujja wano mbadde mudwaliro bayita rubi awo erubogo naye mbadde nirokola

0: broadcasting from the hills of Fort Kampala. 107.9
1: Allah jazza kuisa tabarak wa ta'ala bakuzala wa era kucharu kwe bakuzala mwenna Allah yabajjawo nabaleete Kampala oba yalonda mubamu gokubera mwabo be yalonda Allah nakuangaliza mu kibuga najja Allah kutunda mu bantu bakumanyi Allah wechiti banajja teko mukisa mukusoma ko nofuno omulimu Allah wechiti banajja Allahu akbar tetuyinza bi bala kubimalayo obulamu Allah kyabutuwadde nga bangi bali mutaka teri lunaku wallahi okujjako nga nkuyanja Allah jajjulula newe twogerera bino abantu basuze wafudde muntu Allahu akbar gwani akyali omulamu kigambo obulamu Allah tukimwebaze
2: towangalanga mu nseri mu bizibu noloza Allah takwagala Allah bawangaliza bannabbi mu bulamu buli VIP first class abambali gambe ne agana nomukiriza ngabala banga atali nabbi laula unzila alaina almalaika au nara rabbana laqad istakbaru fi anfusina wa ta'tuwan kabira laula unzila alaina almalaika kale senga wasindika zimalaika au nara rabbana bane tulabagwe kenyini kato sini kilo cha nabi yamshu fil aswa atambula ni mbutare muawino nabi cha atambula nabi choyo awangala na abana batu ngabana banga nabi ya taiza kumera watu ni nabi Allah bamule tamamula mwa VIP tuwali nabi yenga atari wafe ani ya liafunye kumigo nabi jiafuna ani ya liafunye kuchuundu chobu sidamu ani ya liafunye ani ya liafunye babi funevizi nabuye gamba naba kiriza abamuliwo mata nasrullah Allah ngotu kabiza okutasa ko kujaddi basira mufiza agenda gura basira murenti agenda karuba bagobe munjunga ne jodda tomanya kala bamba nje miezi musambu alino bwana buto na gamba na ndirodi nyongera yo gumu na ndirodi namukajo nanji kusonye musambu negenda namuza katinda gewa wallahi ngatalina bwe bulambo tugendo wangaliramu Allah yagala kirisa obulamu tubuwangalira ma wadaka rabuka wa maqale sure jegumye Allah utakuvanga mu Allah utakwera biranga wala akhiratu khairul laka min alula entandi kwa yombi okusinga enkomero enkomero yo nunjo singa entandi kwa wala safa yoteka rabuka matabu akasira kana obucha busamulo alimullah والنهار الله بنبيات ستسيتر من السماء إن في خلق السماوات والأرض اكتونك وقرون ينسي أبا بدأ بناك وقق ودأ بدأ بقق بفوت أبا بدأ بوانسي بس تسمر وقوة بس سا ولا سوف يعطيك ربك فترضى عن جكو سنك نعم الدكزة ألم يجدك يتيما فآوى توريب ومكوزك توريب ومكوزك

0: Ramadan kuchukumusi mkutunisi mwenda Pal FM ekulete dua BMK Group of Companies ngabali kwa mune
1: Nana Hub Mouthwash ili dagale tufu yenaga kasamu kujanja menduwa deza amanyo amanyo kwa kuruma bosaye chocha obeji nyogo kaka sanyalala bosanyo bamoru saisai obo gaiza ludarumu sanyesa nana na iwe gende rezaba fere teba kuguza kapa mkutia musange mfama sazo na nana ya kakasibwa National Drug Authority
0: edua ya adhan kuchikumusi mkutunisi mwenda
2: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته
0: الدوية أذان كتكم سبكتني سمعين دها الفيلم الكل يوم
3: Okay, my brother, you to Charlie program number three. Now, Enoch, go try you get a bit of your na. Catch you, you got a guanga recall. Because now, what you mean, I need to be comfortable now.
4: Kati, of course, in the ultimate a comfortable chilling no more.
3: It's not
4: chilling no more. Kubanga, the ngomuntu, what will be end of Anga bitufu, name Bikirizan to bitufu. Waliwe bichamu, yende wanga bichamu, hati ni noko vyogi lako ngachi, nge bichamu. Yoyo dembeli yange ngachi, ngo mtu. Kati njaka na mwini Uganda na yae amelewa hati huu. Evi tumanje ubuweleza umurunji, atenga tulemera konga tuwagara umurunji. Evi vi tubigane, ate tubivumilire, ate tulagenti nomo vikorwa, titubiagara.
3: Okay. Honorable, evi gambu vya mnambate kobi uliti. Mtu wa muli la yevuza. Mwemuli nyama ya ebizibi ya mkaba na wajiba kaba.
5: Katunda nino unafu wange.
3: Ha?
5: Katunda yampo unafu wange. Mbade na abantu manji nyaba ugiranga kansu. Waduwe juzi pasta abade ya kajaba niba mbuki ya nzira saa mbuki. Katunda watu vya antonda.
3: Wa mbuki lao.
5: Asa mbuka ni saa mbuki. Katunda watu unafu wange wendina. Kwanga nze manyi. Katunda chia waje no Museveni chimu mukisa tulaba mundange wano kaso vya ayogera ainzo ukuda mumyezi ebiri
3: ngayogera bidala
5: tiwala biyeko muganda wange tugume
3: na ya riyeri ku radio
5: ndi tulaba ka abantu abali badde ba tulwanagana nabo ku bantu abagenda mu basement atenga batuli mu mugongo mbufere tugenda mu koti chechikuru tabogera kubali kakati kansu sawa zino orulimi rwendu ulira ilola vienga mtu nulira nenga ye kansu wanga anatuka desembe ye chizibu change choka elaba anatuka wama mbala vye vanji soka webuzibu wange mwaka chokola vantize sigara elaba musabira kwanga nze siri na gwenja gala ngira chagulai usonga zizi tugata elaba anubanji batu gamba luachite mkonvisi inga vandamu bote balaba tebalaba bigenda maso tewali huko tu ajuza fo echi tugatta ne cha kulanyi ne rubongo ya ne senyo ni songa zilu maba na Uganda
3: terishirala
5: era watu watu wakana ko ate tu ate taina nzo kubera ne cha kulanyi ze sili na kuempita era na chigamba ko rumu ze kasize katonda watu we yantonda mwabo cha kulanyi cha kulanyi ayina mwana kuyafunyisa oluguto ekitugatta n'abantu bonna nsonga za gwanga kuzira banga bwenzira ba ne chakula nyinazira banga bwenzira ba ne mfuka president man era banji abwetu ali tuogera era kati bote bachi ayogera kubali bali kufe kumikutu mingi
3: Wala wafa kumsonga.
5: Ena chechinja ukanya nabu. Yesu galwachi wa nimepindi kumabeka. Mm. Oba na ukulima senyo nyoba na ichinana. Techitu gata anti mawa.